Ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ba tsiba bi di tsena di ba tlo le thuli ri khale ngwana mme di ba tlo ntso relax. Ke ntho tsa bo don't be out. Ba tsiba thotsa strata.